为我找了男朋友比人吧，我都可我都可可惜我都可可惜能给你害怕的能给你差吗但能给你拿的来追过이마부채나비롱키보마하네마타무카야기마뚱타아무이마기마판타카이호발락리바단자두다마마나솔랍나카우바두타두나갑람바독두나마마이다타리바마피테이톡라가가리수타우다바사두나짱키마마나이베마ကနာနုနန်းနာအဒုတ်ဆောင်နငန်းလီတဘောငါဆိုင်တကီလိုက်ထောင်းဝိထန်မထောခရကဟန်ဂျင်လက်ထရဟိုင်ဒနာအီမာနကောရမ်လီဘနီနေဆိုဖီနီဒေမာကိဆဝိုင်နေတဲ့ဆုမမမဆာဖာရဘရာနာအင်္ဂလအမ်ဘနီအစီအစ်ချဆိုဖီတော့နှုတ်ရှိပနေတာဦးတဘကွေရဖရဖရနုံနဆောင်ရကငံဘဒတာအိမာဒီပခလူရဒနာဟိုစေမအဒနာဒွိခရဆုကိန်ဆောင်ထုံးကေမအိမာနဇနင်ဘမဟိုင်ရူအစ်ချနဇနင်ဘအမဟက်တထုံးချလူအိမာဂီဒီအီယာဒေယိုင်ဒါဟိုအိမာအဒွိရဒီအိချက်ထုံးကလူရကေကိုအိမာနာကလမဒနာप्रेम न मंगदुना लेबदु उबदा माके लुइनाबी लमजिंगबिना चंगसिलकतुना तामो कैदौरगे अखोय थाइबिना कै हायरकलिनो मंगलिदुबो अस अखोय पाबुंगदो युमद चतलुरबा माले अदो गिलिने अयुक सिदा थ्वइबिना साउन फोन तोरक्लेसे ए ए अदो दे साउबता बनिने अदो कोइबा मतमदो हन्ने सिनबिरम द्रगा ngasi khakta chatluradi kanana sauroi doino တမောနမသာစာရီတို့ပပုံလက်ပခတ်တကြီးရောကဲကင်နောပါအိနပပုံဒအိမမဆာငမ်ဒဲန်ဟိုင်ရူဘကြီးအိဘေမနအိနဟန်နေရင်စင်ဘိဒရဘဆုကိုင်ဒေမီတော့ထရက်ပဒူဒီနုငိုင်တေနဝရောရီဘစင်းနေအေအဒူဒီတမောနဆွေရဒနာအငန်းတို့ကဲဒနုငိုင်ရမ်ဒိုရီကေအာမနပိလိငိုင်ဒကြီးပပုံနအိမတော်လောရကတောငါနဲ့လေခရဲအဒုကယုံတဲ့လာအဟိုင်ဘဆူယာခိပနတဲ့။ဤဘေမနဆောင်ရီတော့ဆောက်ဆနတာမောဆူဝခါတာမန်တဲ့ကော။လမ်ဇင်းဘီမချင်းဒငငငဒနာအဒုံချက်ခိ။ပရေမနမကုတ်တာမခွတ်အဟပ်တနာတောက်ဖုံခန်းဒနာအဒုမကလေဟောဝီ။